0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Žite svoje jedinečné dedičstvo a odovzdávajte vieru mladým, povzbudil pápež predstaviteľov Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi v Európe.
0: Službe zraniteľným otvára srdcia a obnovuje spoločnosť, povedal Leu 14. židovskej charitatívnej delegácii z New Yorku.
1: Svätý Otec prijal prezidenta Korejskej republiky. Hovorili o miestnej cirkvi, Svetových dňoch mládeže i medzinárodnej situácii.
0: Ja však na teba nikdy nezabudnem. Odkazuje Leu 14. seniorom a mladých povzbudzuje navštevovať osamelých starých ľudí.
1: Cirkev má byť chudobná a stať sa útočiskom pre chudobných, píše pápež v posolstve 10. Svetovému dňu chudobných.
0: V pondelok 15. júna vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leu 14. prijal účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Pozbudili ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali vieru novým generáciám.
0: Svätý Otec na úvod osobitne pozdravil hlavného arcibiskupa kardinála Baseliosa Marklémisa, ktorý v deň audiencie oslávil 67. narodeniny a v auguste si pripomenie 25 rokov biskupskej služby. Pozdravil aj biskupa Kuriakosa Mar Ostantiosa, prvého apoštolského vizitátora pre Sýro-Malankarských veriacich žijúcich v Európe. Pápež pripomenul, že táto východná katolícka cirkev vstupuje do viacročnej duchovnej prípravy na 100. výročie ustanovenia vlastnej hierarchie. Jej počiatky sú spojené najmä so ctihodným Mar Ivaniosom, ktorý viedol časť kresťanov svätého Tomáša k plnému spoločenstvu s Petrovým nástupcom. Svätý Otec vyjadril vďačnosť.
2: We too render the most humble and fervent thanks to God.
1: Aj my vzdávame Bohu pokorné a vrúcne vďaky za ctihodného Mar Ivaniosa. Bol skutočným pastierom podľa Ježišovho srdca, prostredníctvom ktorého Duch Svätý viedol Božie stádo. Dal krásny príklad veľkej túžby po zjednotenej cirkvi, ktorá sa stáva kvasom zmiereného sveta.
0: Leu 14. vyzdvihol misijný rozmer života Mar Ivaniosa. Už ako mladý kňaz podľa neho hľadel za hranice vlastného kresťanského spoločenstva v indickej Kerale a usiloval sa obnoviť dynamiku semena viery, ktoré v Indii zasial svojim ohlasovaním a mučeníctvom apoštol svätý Tomáš. Rímsky biskup zdôraznil, že evangelizácia nemôže spočívať iba v slovách, ale musí sa prejavovať čnostným životom a autentickou službou lásky. Svätý Otec uviedol:
2: Your church has always been a beacon of evangelical energy and apostolic charity.
1: Naša cirkev bola od začiatku majakom evanjeliovej energie a apoštolskej lásky. Ľuďom na okraji spoločnosti prinášala sociálnu spravodlivosť, vzdelanie a integrálny ľudský rozvoj. Evanjelium sa totiž šíri príťažlivosťou, tak ako Kristus silou svojej lásky priťahuje všetkých ku sebe.
0: Sýro-Malankarská cirkev sa postupne rozšírila aj za etnické a jazykové hranice. Pápež poukázal na jej rast v Indii, ale zároveň upozornil na potreby čoraz početnejšej diaspóry v Európe a Severnej Amerike. Pápež pripomenul, že zachovanie východných liturgických, duchovných a cirkevných tradícií nie je iba otázkou kultúrnej pamäti. Ide o živé dedičstvo, ktoré môže obohacovať celú katolícku cirkev.
1: Je naliehavo potrebné zachovávať a podporovať neoceniteľné poklady všetkých východných cirkví, osobitne v rastúcej diaspore. Latinskí pastieri majú východným katolíkom pomáhať zachovávať ich živé tradície a obohacovať svojou osobitosťou prostredie, v ktorom žijú.
0: Úlohou nového apoštolského vizitátora pre Európu bude podľa pápeža zhodnotiť súčasnú pastoráciu a pripraviť návrhy pre miestnych biskupov i Svetú stolicu. Cieľom je položiť pevné základy, aby aj budúce generácie sýro-malankarských katolíkov mohli prehlbovať svoj vzťah s Kristom prostredníctvom vlastnej duchovnej tradície. Leu 14. preto vyzval veriacich, aby si viac uvedomovali svoju cirkevnú identitu, aktívne sa zapájali do života svojej cirkvi a zostávali v jednote s hlavným arcibiskupom a synodou biskupov.
1: Prosím vás, aby ste si hlbšie uvedomovali vzácnu identitu Syro-Malankarskej cirkvi a žili svoje jedinečné dedičstvo s vedomím veľkej dôstojnosti. Modlím sa, aby vo vašich rodinách a srdciach, osobitne v srdciach mladých, naďalej rásla pevná viera, aby z vašich rodín vychádzali nové povolania ku kňazstvu a zasvetenému životu.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal, Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta. Svätý Otec poukázal na blízkosť tejto služby s úsilím katolíckej cirkvi o ochranu ľudskej dôstojnosti a integrálny rozvoj človeka, keď povedal:
2: These efforts reflect a clear recognition of human dignity and fraternity.
1: Vaše úsilie odzrkadľuje jasné uznanie ľudskej dôstojnosti a bratstva. Je v súlade so záväzkom cirkvi podporovať integrálny ľudský rozvoj a s výzvou milovať svojho blížneho.
0: Pápež pripomenul aj stretnutie delegácie tej istej organizácie s Jánom 23. pred 66 rokmi. Pápež Roncalli ju vtedy privítal biblickými slovami: Som Jozef, váš brat. Toto stretnutie sa stalo jedným z dôležitých krokov na ceste k deklarácii druhého Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate. Dokument otvoril novú etapu vzťahov medzi katolíckou cirkvou a judaizmom, odmietol antisemitizmus a zdôraznil, že všetci ľudia patria do jednej ľudskej rodiny. Svätý Otec pripomenul:
1: Deklarácia Nostra Aetate otvorila nový horizont stretávania, rešpektu a duchovnej pohostinnosti. Zasiala semeno nádeje, ktoré vyrástlo na mohutný strom a prináša bohaté ovocie porozumenia, priateľstva, spolupráce a pokoja.
0: Leo XIV. Následne zdôraznil, že dialog medzi náboženstvami nemôže zostať iba pri slovách. Má sa prejavovať spoločnou starostlivosťou o chudobných, marginalizovaných a bezmocných. Petrov nástupca pripomenul pritom svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, podľa ktorej je láska predovšetkým spôsobom pohľadu na život a spôsobom, ako ho žiť, uviedol.
1: Služba chudobným, marginalizovaným a bezmocným je spôsobom stretávania sa s posvetným. Prostredníctvom nich k nám naďalej prehovára Boží hlas. Služba zraniteľným je cestou, ktorá otvára srdcia a obnovuje spoločnosť.
0: Vatikán. Vo včera zverejnenom posolstve k 10. svetovému dňu chudobných Leo XIV. Vychádza zo žalmových slov: Pán je útočišťom bedára. Božie slovo podľa neho odhaľuje tvár Boha a zároveň ukazuje, aké miesto majú mať chudobní v živote cirkvi. Neprítomnosť Boha spôsobuje, že ľudia už nestoja jeden vedľa druhého vo vzájomnej úcte, ale jeden nad druhým v znamení nadvlády a útlaku.
1: Dôsledky nespravodlivosti znášajú ako prví chudobní. Ich volanie dnes umlčiavajú čoraz rafinovanejšie mechanizmy a digitálne prostredie môže prehlbovať predsudky a ľahostajnosť. Chudobný však dokáže rozpoznať to podstatné a v Bohu nachádza ochranu, ktorú mu mocní nedokážu zaručiť. Chudobný dokáže lepšie než iný rozpoznať to podstatné, pretože žije z toho podstatného.
0: Toto útočisko sa stáva viditeľným v Ježišovi Kristovi. Boh v ňom nielen chráni, ale zdieľa ľudskú chudobu až po kríž. Chudobní našich dní sú často okrádaní nielen o chlieb, ale aj o slovo, meno a tvár. V cirkvi sa preto majú stretnúť s Kristom, ktorý im navracia dôstojnosť. Cirkev je zo svojej prírodzenosti povolaná byť chudobnou a útočiskom pre chudobných.
1: Pápež sa pýta, či kresťania prichádzajú tam, kde sa chudobní nachádzajú, či počúvajú ich očakávania a vyslovujú ich mená s Božou nehou. Pripomína aj svätého Františka, ktorý sa v Ríme prezliekol do šiat žobráka a celý deň strávil medzi chudobnými. Kresťania sú povolaní nielen hľadať útočisko v Bohu, ale Bohu sa aj stať útočiskom pre druhých. Každý je darom pre druhých.
0: Celé posolstvo svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
1: Vatikán. Ja však na teba nikdy nezabudnem. Slovami proroka Izaiáša otvára pápež Leo XIV. Svoje posolstvo k 6. svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 26. júla. Svätý Otec pripomína, že Boh nezabúda na nikoho. Pozýva najmä mladých navštevovať osamelých seniorov a pozbudzuje k vytrvalej modlitbe za pokoj vo svete.
0: Petro, nástupca za tému posolstva seniorom, zvolil slova z knihy proroka Izajáša: Ja však na teba nikdy nezabudnem. Pripomína v ňom Pánov prísľub, že nezabudne na nikoho z nás, že naše tváre nosí vyrité na dlaniach svojich rúk a že jeho láska je väčšia než láska matky k vlastnému dieťaťu.
1: Sú to slová, ktoré naplňajú útechou a dôverou, píše Svätý Otec. Sú odpoveďou na úzkostný pocit, ktorý zmieta srdcom. Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Bolestný pocit, že je človek zabudnutý, podľa pápeža žiaľ spája mnohých ľudí a nemálo z nich je v pokročilom veku.
0: Božia láska, ktorá naopak nezabúda na nikoho, sa ponúka ako akt spravodlivosti a odpoveď na anonymitu, v ktorej sa ľudský život až príliš často stráca. Najmä nad životmi mnohých starých ľudí, ako by bol rozprestretý závoj, ktorý rozmazáva črty ich tvári a zahaľuje ich do zabudnutia, konštatuje Leo 14. Deje sa to v domoch, kde vládne osamelosť, ale aj v zariadeniach opaterí, kde hrozí, že jedinečnosť každého človeka sa zredukuje na číslo jeho postele alebo na jeho diagnózu.
1: Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov je podľa pápeža príležitosťou znovu objaviť, že cirkev je povolaná byť matkou všetkých a že v každom veku je vždy možné objaviť to, že sme Božie deti. Svätý Otec preto vyzýva najmä mladších. Nech je tento deň podnetom pre všetkých, osobitne pre tých najmladších, aby si znovu osvojili krásny zvyk navštevovať svojich starých rodičov, seniorov v rodine, ako aj tých, ktorí nedostávajú žiadnu návštevu. Prineste im týmto posolstvom a svojou prítomnosťou blízkosť a náklonnosť pápeža.
0: Cirkev pozná utrpenie svojich starších detí, vie, že sa na nich až príliš často hľadí s predsudkom a považujú sa za príťaž. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné putá a že mnohí seniori ostávajú sami, keď sú ich deti nútené migrovať alebo niekedy bojovať vo vojne. Práve preto cirkev s radosťou ohlasuje Pánov prísľub: Ja však na teba nikdy nezabudnem.
1: Pápež pripomína aj výzvu súčasnej doby. V dobe, ktorá má sklon zrýchľovať a trieštiť, ľudské telo neprestáva vyžadovať, aby sa oň starali, aby mu prejavili uznanie ruky schopné nežnosti, pozorné mysle a dobré srdcia. Digitálna kultúra znásobuje spojenia a ponúka nové možnosti stretnutia. Ľudské srdce si však uchováva nezrušiteľnú potrebu blízkosti, cituje Leo 14. svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
0: Je sladké v každom veku, no zvlášť vtedy, keď človek už nie je mladý, objaviť, ako to vyjadril blahoslavený Ján Pavol I, že sme adresátmi nehynúcej Božej lásky. Vieme, vždy má oči otvorené nad nami, a keď sa zdá, že je noc. Je otcom, ba ešte viac, je matkou. Ani v starobe totiž neprestávame byť synmi a dcérami a preto stále platí pozvanie vrátiť sa do Božieho náručia, do lásky, ktorá je otcovská i materská zároveň.
1: Svätý Otec si všíma, že na rozdiel od minulosti možno dnes čoraz častejšie zostarnúť bez reálnej skúsenosti viery. Pokročilý vek sa práve vtedy môže stať vhodným časom na to, aby človek začal alebo obnovil duchovný život a spoznal, že Boh je podľa slov svätého Augustína matkou, lebo zohrieva, lebo živí, lebo dojčí, lebo opatruje. Nikdy nie je príliš neskoro začať sa obracať na Pána. Môže to byť veľký dar pre všetkých, píše ďalej pápež.
0: Leo 14. povzbudzuje: Nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe podľa neho ukrýva nový potenciál, ktorý osvecuje aj ostatné obdobia života. Keď je krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce vzájomnej podpore a vzývaniu toho, ktorý môže darovať to, čo nedokáže zaručiť nejaká ľudská moc, hlboké zmierenie srdc a s ním pravý pokoj. Tak možno podľa pápeža prežívať starobu po kresťansky, ako krehký, no zároveň povolaný.
1: V čase poznačenom vojnovým a sociálnym násilím sa mnohí pýtajú, aký bude svet, v ktorom budú vyrastať ich vnúčatá. Vyzývam vás, najdrahší, aby ste sa spolu so mnou vytrvalo modlili, aby na celom svete čím skôr zavládol pokoj. Prosí Svätý Otec a zveruje im želanie. Nech nás Pán vždy obnovuje vo viere, nádeji a láske, On, ktorý na nás nikdy nezabúda.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier. Je potrebná spolupráca všetkých, vyzýva pápež vo videoposolstve do Viedne.
0: Náš spolupracovník, otec Peter Olas, v Ríme mimoriadne úspešne obhájil doktorantskú prácu z biblickej teológie. Viac nám o nej povie v rozhovore.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelínovi Javorkovi.
0: V útorok 16. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klímanová
1: a Klára Tomášiková. Vatikán. Viera, nádej a láska, tri teologické cnosti, ktoré tvoria základ kresťanstva, môžu pomôcť pri riešení ekologickej otázky, ktorá nie je odvetvovou záležitosťou, ale príznakom všeobecnejšej súčasnej sociálno-ekonomickej krízy. Potvrdzuje to pápež Leo XIV vo videoposolstve v anglickom jazyku adresovanom Rakúskemu svetovému samitu, ktorého 10. ročník sa konal dnes v paláci Hofburg vo Viedni. Medzinárodné stretnutie organizované iniciatívou Schwarzenegger Climate Initiative, ktorú založil politik a herec Arnold Schwarzenegger s cieľom bojovať proti znečisteniu a chrániť našu planétu, nesie tento rok názov Zmeň nezastaviteľný.
0: Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň, vysvetľuje pápež vo videoposolstve. Zároveň vyzýva prekonať strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia.
1: Rím. Dňa 1. júna na pápežskej Gregorovej univerzite s mimoriadnym úspechom obhájil kňaz zo Žilinskej diecézy a náš spolupracovník Peter Olas svoju doktorantskú prácu z biblickej teológie na tému Význam výrazu tí, čo sú s ním. Exegeticko-teologické štúdium vzťahov v apokalypse. V rozhovore na mikrofón Zuzany Klimanovej otec Olas približuje výsledky svojho výskumu.
2: Ja som sa konkrétne venoval Janovej apokalypse, a skúmal som jeden taký výraz, lebo už doktorantská práca musí byť taká veľmi konkrétna, zameraná na nejaký detail, už nie je nejaká opisná. Takže ja som skúmal výraz zo zjavenia 17. kapitola 14. verš, ktorý hovorí o tom, že budú bojovať proti baránkovi a baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánova kráľ kráľov a tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. No a zmysel tej mojej doktorantskej práce vlastne bol ten, že zistiť, kto sú tí, čo sú s ním. Lebo keď sa povie, že tí, čo sú s ním, tak sa predpokladá, že čitateľ vie, že kto to je. Ale nikde sa tam predtým v texte nespomínajú. Čiže to bola moja snaha, že vzniklo to na základe osobnej zvedavosti, že kto sú tí, čo sú s ním. A potom vlastne z toho vyšli také zaujímavé uzávery, že veľakrát to štúdium ma priviedlo aj na miesta, ktoré som predtým nepredpokladal. Našiel som nejaké také možno malé zaujímavosti, o ktorých som nevedel, že by v tom texte mohli byť prítomné.
0: Čo si zistil, že aký je výsledok, ak sa to dá nejak zhrnúť?
2: Áno, čiže v podstate jedná sa o takzvanú, v latinčine sa povie, že ecclesia militans, čiže bojujúca cirkev, to je vlastne cirkev, ktorá chodí ešte po tejto zemi, a ktorá, alebo časť cirkvi, ktorá je prítomná na zemi, a ktorá čelí rozličným ešte útrapám tohto života. Čiže bojujúca cirkev sa nemyslí samozrejme v zmysle nejakej križiackej výpravy, ale myslí sa na cirkev, ktorá bojuje duchovný zápas o svetosť, o vernosť Ježišovi Kristovi. No a vlastne ja som v tej práci skúmal všetky postavy, ktoré sú prítomné v Janovej apokalypse a rozdelil som ich na dva tábory, že tie, ktoré sú na strane Krista a tie, ktoré sú na strane Satana. No a z tých, ktoré sú na strane Krista, som vlastne skúmal, že aké majú črty a ktoré črty sa očakávajú v tom verši 17-14. Čiže kto sú tí, čo sú s ním, čiže povolaní, vyvolení, verní, stojaci s baránkom, v boji ešte a tak ďalej. A vlastne som prirovnával tie črty, ktoré si vyžaduje ten termín, a tie postavy, ktoré sú v apokalypse. No a na základe toho mi vyšlo, že sa jedná o vernú časť bojujúcej cirkvi, čiže nie len bojujúca cirkev, ale tá, ktorá je verná A z toho vyšli aj nejaké konkrétne postavy, ktoré v tej apokalypse sa nachádzajú, čiže nejaké konkrétne komunity alebo časti tých cirkevných komunít, ktoré sú v listoch siedmým cirkvám, alebo napríklad žena odetá slnkom, lebo ona je ešte opísaná v zápase s drakom, ale je teda odetá jeho milosťami a tak ďalej. A potom tí, ktorí sa boja pána, no a potom vlastne tí členovia jednotlivých komunít a 144 tisíc vykúpených, to je taký obraz verného Božieho ľudu. Nie je to matematické číslo, že je ich toľko, ale poukazuje práve na tú kvalitu, že jedná sa o Boží ľud, Boží verný ľud, ktorý zápasí ešte v živote, ale snaží sa mu zostať verný. A popri tom z tej práce povychádzali aj nejaké ďalšie veci, napríklad, že celá naša spása závisí od toho, na ktorú stranu sa dávame. Že toto chce apokalypsa povedať, že nie je to iba o nejakom zvážení tých našich skutkov, že koľko sme ktorých urobili, ale je to predovšetkým o to, že s kým sme sa v živote spriahli, keď to tak poviem. Hej, že ak sa v živote dennodenne rozhodujeme pre Krista, ak sme sa pre neho nejako paušálne rozhodli, tak Kristus za nás vybojuje ten boj. A naopak, keď by sme aj boli kresťanmi, ale že sme sa nechali zviesť satanom a žijeme podľa tej logiky sveta a satana, tak môžeme robiť aj charitatívne činnosti a dobré skutky, ale nemali by význam pre našu spásu. Že to bola jedna z takých zaujímavých vecí, že apokalypsa vlastne hovorí o akýchsi spojenectvách. Že to spojenectvo má dopad pre našu spásu. A ešte ďalšia vec bola taká zaujímavá, že z toho výrazu tí, čo sú s ním, sa dá čítať celá apokalypsa. Že je to jedna z možností, na čo sa zamerať, keď čítame apokalypsu, tak by som povedal. Že neznamená to, že bez toho veršu by sme jej neporozumeli, alebo bez toho výrazu, ale že môžeme v celej apokalypse vidieť tú dynamiku, že napríklad začíname tým, že Boh sa obracia prostredníctvom Ježiša a jeho aniela na svojho služobníka Jána, ktorý hovorí svojim vlastne členom cirkvi a tak ďalej. Stále je tam tá dynamika, že niekto niekomu patrí. A jedna z veľmi zaujímavých vecí pre mňa bola tá, že neexistuje žiadna postava v rámci apokalypsy, ktorá by nikomu nepatrila. Že vždy je naviazaná či už priamo alebo nepriamo na Krista, alebo priamo a nepriamo na satana. Čiže takéto všelijaké dynamiky, by som to nazval, tam povystupovali o tom, ako to vlastne v tých vzťahoch v rámci Janovho zjavenia funguje.
0: Ty si vlastne aj zodpovedný za slovenskú katolickú misiu v Ríme. Teraz už pomaly vlastne končí sa tvoj mandát. Čo ti dala táto služba?
2: Na toto obdobie posledných 3 rokov vlastne som mal na starosti túto slovenskú misiu. Je to teda viazané na študenta, kým študuje, čiže nie je to ten full-time job, hej, že slovenská katolická misia v Ríme sa teda väčšinou zameriava na pútnikov, ktorí prichádzajú do Ríma, ktorí sa zastavia na tú nedeľnú svetú omšu. Čiže tá moja úloha tiež v tom bola táto, že tá nedeľná svetá omša a možno byť k dispozícii tým ľuďom, ktorí prichádzajú do Ríma. To pekné bolo napríklad aj stretnutie alebo také sprevádzanie s rozličnými študentami, ktorí prišli na toto obdobie na Erasmus, ktorí nejaký čas tu boli na štúdiách.
0: Ty vlastne budeš s nami spolupracovať aj naďalej, takže sa nelúčime, ale napriek tomu ti želáme úspešné pôsobenie. Môžeš prezradiť poslucháčom, že kde budeš, ako budeš pôsobiť?
2: Predbežne mám vybavené pôsobenie v Olomouci, teda na takú skúšobnú dobu. Mal by som tam niečo vyučovať na Palackého univerzite, ale je to tak raz do týždňa, pričom naďalej zostávam zameraný na tú slovenskú pastoráciu a tak by som povedal, že slovenskú biblickú pastoráciu, že veľmi rád budem pracovať v tejto oblasti na rozličných seminároch, katechézach. No a potom to, čo pán biskup tak uzná za vhodné, potrebné v rámci diecézy.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi a významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
1: 20. časť má názov Žilina, uzdravenie a posledné svedectvo roky 1955 až 1966. Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, páter Javorka pricestoval do Československa 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu, niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. V Žiline sa o pátra Javorku staral brat Ján a neter Olga Révajová Javorková, Jánova dcéra. Okamžite podstúpil operáciu oboch očí v Bratislave. Operácie prebehli v roku 1955 a 1956. Po úspešnej operácii bol nadšený. Vidím výborne, môžem čítať aj malé písmená, povedal. Do diaľky mal 11 dioptrií, do blízka 14 dioptrií.
0: Páter Javorka bol v socialistickom Československu, kde boli rehole zakázané, od roku 1956 sledovaný tajnou políciou, štátnou bezpečnosťou. Je iróniou osudu, že bol na neho nasadený aj doktor Rudolf Šesták, bývalý jezuita a absolvent Rusika, ktorý podpísal spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Páter Wendelin vybavil Rudolfovi Šestákovi u kardinála Tisserána, aby mohol naraz študovať v Rusiku a aj medicínu.
1: Napriek tomu si páter Wendelin začal opäť budovať rozsiahlu knižnicu kníh o teológii, histórii, prírodných vedách, najmä astronómii a filozofii v šiestich jazykoch. Táto knižnica upútala pozornosť tajnej polície. Keď mu ju dočasne skonfiškovali, páter Javorka ich zahambil. Počas svojho života som prešiel veľkú časť sveta, ale takú hanbu, ako mi pripravili moji doma, som nikde nezažil. Denne sa modlil za to, aby mu prozreteľnosť poslala do cesty ľudí, ktorým by mohol pomôcť. Tiež za schopnosť vedieť svojou radou na nich vplývať.
0: Jeho posledné roky boli naplnené hlbokou spiritualitou. Vstával o 5:30 ráno, upratal si izbu, slávil súkromnú omšu. Často navštevoval chorých. Z Ruska si priniesol spomienky na priateľov z tábora. Bol v kontakte s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s ktorým si dlhé roky vymieňal listy plné náboženských odkazov a rád. Taktiež bol v písomnom kontakte s dnes už blahoslaveným litovským biskupom Teofiliusom Matulionisom. Bol si blízky s biskupom Jánom Vojtašákom, ktorého prepustili z väzenia a radili sa o oživovaní duchovného života. Ruskú liturgiu slúžil len zriedka, predovšetkým na Zelený štvrtok a Bielu sobotu.
1: V roku 1965 oslavil 50 rokov kňazstva. Vtedy dostal prvý a posledný krát povolenie verejne slúžiť svätú omšu. Na začiatku marca 1966 cítil, že sa blíži smrť. Srdce mu zlyhávalo a mal problémy s prostatou. Posledný deň na zemi bol prekvapivo jasný. Počúval správy z Vatikánskeho rozhlasu a vedel z pamäti recitovať príbeh o založení Ríma. Ešte deň predtým chcel písať pátrovi Leonimu do Kanady, kde bol misionárom, aby mu poslal liek, aký dostával v Rusku. Zomrel 24. marca 1966, 5 minút po 11. večer, krátko pred príchodom sviatku zvestovania Panne Márii, deň, ktorý si sám predpovedal.
0: Rodina pátra Javorku po smrti umila jeho telo vínom a obliekla ho do ornátu. Naplnila jeho želanie na jednoduchý pohreb a drevený kríž a slúženie gregoriánskeho requiem, čiže 30 svätých omší. Javorková predpoveď dňa smrti bola v ruskej nábožnosti považovaná za dôkaz svetosti.
1: Dňa 1. novembra 1990 bol Wendelin Javorka administratívne plne rehabilitovaný a vyhlásený za nevinnú obeť stalinských represálií. Jeho život, neúnavná práca a utrpenie v Gulagu zostávajú symbolom sily ducha, ktorý neváhal trpieť za ľudí rôznych národov, Ukrajincov, Rumunov, Rusov, Poliakov.
0: Príbeh Wendelina Javorku nám pripomína starú ruskú ikonu. Hoci je povrch tmavý, popraskaný a poškodený časom a skúškami, pod ním žiari rídze zlato neochvejnej viery.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier. Je potrebná spolupráca všetkých, vyzýva pápež vo videoposolstve do Viedne.
0: Náš spolupracovník, otec Peter Olas, v Ríme mimoriadne úspešne obhájil doktorantskú prácu z biblickej teológie. Viac nám o nej povie v rozhovore.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelínovi Javorkovi.
0: V útorok 16. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klímanová
1: a Klára Tomášiková. Vatikán. Viera, nádej a láska, tri teologické cnosti, ktoré tvoria základ kresťanstva, môžu pomôcť pri riešení ekologickej otázky, ktorá nie je odvetvovou záležitosťou, ale príznakom všeobecnejšej súčasnej sociálno-ekonomickej krízy. Potvrdzuje to pápež Leo XIV. Vo videoposolstve v anglickom jazyku adresovanom Rakúskemu svetovému samitu, ktorého 10. ročník sa konal dnes v paláci Hofburg vo Viedni. Medzinárodné stretnutie organizované iniciatívou Schwarzenegger Climate Initiative, ktorú založil politik a herec Arnold Schwarzenegger s cieľom bojovať proti znečisteniu a chrániť našu planétu, nesie tento rok názov Sme nezastaviteľní.
0: Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň, vysvetľuje pápež vo videoposolstve. Zároveň vyzýva prekonať strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia.
1: Rím. Dňa 1. júna na pápežskej Gregorovej univerzite s mimoriadnym úspechom obhájil kňaz zo Žilinskej diecézy a náš spolupracovník Peter Olas svoju doktorantskú prácu z biblickej teológie na tému Význam výrazu tí, čo sú s ním. Exegeticko-teologické štúdium vzťahov v apokalypse. V rozhovore na mikrofón Zuzany Klimanovej otec Olas približuje výsledky svojho výskumu.
2: Ja som sa konkrétne venoval Janovej apokalypse, a skúmal som jeden taký výraz, lebo už doktorantská práca musí byť taká veľmi konkrétna, zameraná na nejaký detail, už nie je nejaká opisná. Takže ja som skúmal výraz zo zjavenia 17. kapitola 14. verš, ktorý hovorí o tom, že budú bojovať proti baránkovi a baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánova kráľ kráľov a tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. No a zmysel tej mojej doktorantskej práce vlastne bol ten, že zistiť, kto sú tí, čo sú s ním. Lebo keď sa povie, že tí, čo sú s ním, tak sa predpokladá, že čitateľ vie, že kto to je. Ale nikde sa tam predtým v texte nespomínajú. Čiže to bola moja snaha, že vzniklo to na základe osobnej zvedavosti, že kto sú tí, čo sú s ním. A potom vlastne z toho vyšli také zaujímavé uzávery, že veľakrát to štúdium ma priviedlo aj na miesta, ktoré som predtým nepredpokladal. Našiel som nejaké také možno malé zaujímavosti, o ktorých som nevedel, že by v tom texte mohli byť prítomné.
0: Čo si zistil, že aký je výsledok, ak sa to dá nejak zhrnúť?
2: Áno, čiže v podstate jedná sa o takzvanú, v latinčine sa povie, že ecclesia militans, čiže bojujúca cirkev, to je vlastne cirkev, ktorá chodí ešte po tejto zemi, a ktorá, alebo časť cirkvi, ktorá je prítomná na zemi, a ktorá čelí rozličným ešte útrapám tohto života. Čiže bojujúca cirkev sa nemyslí samozrejme v zmysle nejakej križiackej výpravy, ale myslí sa na cirkev, ktorá bojuje duchovný zápas o svetosť, o vernosť Ježišovi Kristovi. No a vlastne ja som v tej práci skúmal všetky postavy, ktoré sú prítomné v Janovej apokalypse a rozdelil som ich na dva tábory, že tie, ktoré sú na strane Krista a tie, ktoré sú na strane Satana. No a z tých, ktoré sú na strane Krista, som vlastne skúmal, že aké majú črty a ktoré črty sa očakávajú v tom verši 17-14. Čiže kto sú tí, čo sú s ním, čiže povolaní, vyvolení, verní, stojaci s baránkom, v boji ešte a tak ďalej. A vlastne som prirovnával tie črty, ktoré si vyžaduje ten termín, a tie postavy, ktoré sú v apokalypse. No a na základe toho mi vyšlo, že sa jedná o vernú časť bojujúcej cirkvi, čiže nie len bojujúca cirkev, ale tá, ktorá je verná A z toho vyšli aj nejaké konkrétne postavy, ktoré v tej apokalypse sa nachádzajú, čiže nejaké konkrétne komunity alebo časti tých cirkevných komunít, ktoré sú v listoch siedmým cirkvám, alebo napríklad žena odetá slnkom, lebo ona je ešte opísaná v zápase s drakom, ale je teda odetá jeho milosťami a tak ďalej. A potom tí, ktorí sa boja pána, no a potom vlastne tí členovia jednotlivých komunít a 144 tisíc vykúpených, to je taký obraz verného Božieho ľudu. Nie je to matematické číslo, že je ich toľko, ale poukazuje práve na tú kvalitu, že jedná sa o Boží ľud, Boží verný ľud, ktorý zápasí ešte v živote, ale snaží sa mu zostať verný. A popri tom z tej práce povychádzali aj nejaké ďalšie veci, napríklad, že celá naša spása závisí od toho, na ktorú stranu sa dávame. Že toto chce apokalypsa povedať, že nie je to iba o nejakom zvážení tých našich skutkov, že koľko sme ktorých urobili, ale je to predovšetkým o to, že s kým sme sa v živote spriahli, keď to tak poviem. Hej, že ak sa v živote dennodenne rozhodujeme pre Krista, ak sme sa pre neho nejako paušálne rozhodli, tak Kristus za nás vybojuje ten boj. A naopak, keď by sme aj boli kresťanmi, ale že sme sa nechali zviesť satanom a žijeme podľa tej logiky sveta a satana, tak môžeme robiť aj charitatívne činnosti a dobré skutky, ale nemali by význam pre našu spásu. Že to bola jedna z takých zaujímavých vecí, že apokalypsa vlastne hovorí o akýchsi spojenectvách. Že to spojenectvo má dopad pre našu spásu. A ešte ďalšia vec bola taká zaujímavá, že z toho výrazu tí, čo sú s ním, sa dá čítať celá apokalypsa. Že je to jedna z možností, na čo sa zamerať, keď čítame apokalypsu, tak by som povedal. Že neznamená to, že bez toho veršu by sme jej neporozumeli, alebo bez toho výrazu, ale že môžeme v celej apokalypse vidieť tú dynamiku, že napríklad začíname tým, že Boh sa obracia prostrednícom Ježiša a jeho aniela na svojho služobníka Jána, ktorý hovorí svojim vlastne členom cirkvi a tak ďalej. Stále je tam tá dynamika, že niekto niekomu patrí. A jedna z veľmi zaujímavých vecí pre mňa bola tá, že neexistuje žiadna postava v rámci apokalypsy, ktorá by nikomu nepatrila. Že vždy je naviazaná či už priamo alebo nepriamo na Krista, alebo priamo a nepriamo na satana. Čiže takéto všelijaké dynamiky, by som to nazval, tam povystupovali o tom, ako to vlastne v tých vzťahoch v rámci Janovho zjavenia funguje.
0: Ty si vlastne aj zodpovedný za slovenskú katolickú misiu v Ríme. Mm-hmm. Teraz už pomaly vlastne končí sa tvoj mandát. Mm-hmm. Čo ti dala táto služba?
2: Na toto obdobie posledných 3 rokov vlastne som mal na starosti túto slovenskú misiu. Je to teda viazané na študenta, kým študuje, čiže nie je to ten full-time job, hej, že slovenská katolická misia v Ríme sa teda väčšinou zameriava na pútnikov, ktorí prichádzajú do Ríma, ktorí sa zastavia na tú nedeľnú svätú omšu. Čiže tá moja úloha tiež v tom bola táto, že tá nedeľná svätá omša a možno byť k dispozícii tým ľuďom, ktorí prichádzajú do Ríma. To pekné bolo napríklad aj stretnutie alebo také sprevádzanie s rozličnými študentami, ktorí prišli na toto obdobie na Erasmus, ktorí nejaký čas tu boli na štúdiách.
0: Ty vlastne budeš s nami spolupracovať aj naďalej, takže sa nelúčime, ale napriek tomu ti želáme úspešné pôsobenie. Môžeš prezradiť poslucháčom, že kde budeš, ako budeš pôsobiť?
2: Predbežne mám vybavené pôsobenie v Olomouci, teda na takú skúšobnú dobu. Mal by som tam niečo vyučovať na Palackého univerzite, ale je to tak raz do týždňa, pričom naďalej zostávam zameraný na tú slovenskú pastoráciu a tak by som povedal, že slovenskú biblickú pastoráciu, že veľmi rád budem pracovať v tejto oblasti na rozličných seminároch, katechézach. No a potom to, čo pán biskup tak uzná za vhodné, potrebné v rámci diecézy.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi a významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
1: 20. časť má názov Žilina, uzdravenie a posledné svedectvo roky 1955 až 1966. Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, páter Javorka pricestoval do Československa 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu, niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. V Žiline sa o pátra Javorku staral brat Ján a neter Olga Révajová Javorková, Jánova dcéra. Okamžite podstúpil operáciu oboch očí v Bratislave. Operácie prebehli v roku 1955 a 1956. Po úspešnej operácii bol nadšený. Vidím výborne, môžem čítať aj malé písmená, povedal. Do diaľky mal 11 dioptrií, do blízka 14 dioptrií.
0: Páter Javorka bol v socialistickom Československu, kde boli rehole zakázané, od roku 1956 sledovaný tajnou políciou, štátnou bezpečnosťou. Je iróniou osudu, že bol na neho nasadený aj doktor Rudolf Šesták, bývalý jezuita a absolvent Rusika, ktorý podpísal spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Páter Wendelin vybavil Rudolfovi Šestákovi u kardinála Tisserána, aby mohol naraz študovať v Rusiku a aj medicínu.
1: Napriek tomu si páter Wendelin začal opäť budovať rozsiahlu knižnicu kníh o teológii, histórii, prírodných vedách, najmä astronómii a filozofii v šiestich jazykoch. Táto knižnica upútala pozornosť tajnej polície. Keď mu ju dočasne skonfiškovali, páter Javorka ich zahambil. Počas svojho života som prešiel veľkú časť sveta, ale takú hanbu, ako mi pripravili moji doma, som nikde nezažil. Denne sa modlil za to, aby mu prozreteľnosť poslala do cesty ľudí, ktorým by mohol pomôcť. Tiež za schopnosť vedieť svojou radou na nich vplývať.
0: Jeho posledné roky boli naplnené hlbokou spiritualitou. Vstával o 5:30 ráno, upratal si izbu, slávil súkromnú omšu. Často navštevoval chorých. Z Ruska si priniesol spomienky na priateľov z tábora. Bol v kontakte s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s ktorým si dlhé roky vymienial listy plné náboženských odkazov a rád. Taktiež bol v písomnom kontakte s dnes už blahoslaveným litovským biskupom Teofiliusom Matulionisom. Bol si blízky s biskupom Jánom Vojtašákom, ktorého prepustili z väzenia a radili sa o oživovaní duchovného života. Ruskú liturgiu slúžil len z

0: 36, 5 minút po 11. večer, krátko pred príchodom sviatku zvestovania Panne Márii, deň, ktorý si sám predpovedal.
1: Rodina Pátra Javorku po smrti umila jeho telo vínom a obliekla ho do ornátu. Naplnila jeho želanie na jednoduchý pohreb a drevený kríž a slúženie gregoriánskeho requiem, čiže 30 svätých omší. Javorková predpoveď dňa smrti bola v ruskej nábožnosti považovaná za dôkaz svetosti.
0: Dňa 1. novembra 1990 bol Wendelin Javorka administratívne plne rehabilitovaný a vyhlásený za nevinnú obeť stalinských represálií. Jeho život, neúnavná práca a utrpenie v gulagu zostávajú symbolom sily ducha, ktorý neváhal trpieť za ľudí rôznych národov, Ukrajincov, Rumunov, Rusov, Poliakov.
1: Príbeh Wendelina Javorku nám pripomína starú ruskú ikonu. Hoci je povrch tmavý, popraskaný a poškodený časom a skúškami, pod ním žiari rídze zlato neochvejnej viery.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.